Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie skal ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det er ikke mer å si. Her er Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

takk for arven vi skal gi til våre barn. En fjord, et fjell med ville fosser,

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Ruben, han jamngammal med Nora Legran. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milgen Hani, kom i 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy i Troms. Den neste jeg skal spille en plate med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

0: høre på nordmenn og besøke de norske konkurrentene i Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå. Du kjenner sikkert igjen stemmen.
1: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg. Vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
2: Og så godt norsk du snakker enda. Har du vedlikeholdt det disse årene?
1: Ja, jeg møter jo Kees av og til i Hamresanden. Jeg hadde jo vært i Sture sammen med Trond Espelid. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen, så ja, altså, leser norsk avis av og til.
2: Gjør du det også? Hvilken avis da?
1: Ja, det er Dagbladet, den som man kan kjøpe i Nederland til Amsterdam. Ja, ja. Så ja, så holder man det.
2: Du holder deg godt da?
1: Ja, takk. Ja, takk.
2: Hvor er du bor enn i Holland?
1: Jeg bor i, det er veldig lett uttalt i norsk, Grotschermer.
2: Grotschermer. Det har fart, vet du.
1: Nei, det er en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og skal du på EM i Herrenfeen nå i januar da?
1: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM i Hamar. Så nei, jeg følger med i kjørteløp, ja. Ja.
2: Men skøyter er veldig stort i Holland enda det.
1: Ja, det har blitt enda større i den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det er jo 40-50 mann som prøver å få plass inn i landslaget for World Cup og EM og VM. Så ja, det er jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbaner. Haller og alt mulig. Nei, skøytesporten er stor i Nederland.
2: Men eget skøyteprogram har dere ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har dere ikke?
1: Å, det har jeg masse. Jeg har ikke noen, men det kommer fordi jeg ikke interessert i å gjøre sånn. Men de har jo masse sportsprogrammer som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
2: Men Sven Kramer som stjerne, er han like stor som de store fotballstjernene?
1: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
2: Hva synes du vi bør gjøre i Norge for å få fart i skøytesporten i Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
1: Ja, det er naturligvis, jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Dere må finne det ut. Det er jo perioder at nordmennene slår nederlendene, og så er det av og til så er det omvendt. Det kommer sikkert til å bli bedre. Bøkko, ja, akkurat. Han er jo en god stjerne, og han er jo bak Kramer, en av de beste. Og ung, han er fremdeles ung, og han er på jakt. Ja.
2: Vi får se EM og VM nå ut. Det blir vel Sven igjen, hva tror du?
1: Han har gode sjanser, men han må jo stå på beinet 4 distanser. Men han er jo veldig sterk akkurat nå, og forbedret seg på 1500 også. Men se World Cupen i Herrenfeen, plutselig så var han nummer 12, vet du, så da tapte han. Men ja.
2: Han er ikke så stabil på, han er ikke så stabil på 1500?
1: Nei, men han er veldig stabil på 5-10.000, vet du, og kan gå en 500 meter også. Men vi får se hvordan det foregår.
2: Du får ha en riktig fin kveld, Art. Ja. Det blir mye mimring i kveld.
1: Ja, ganske sikkert. Mye historier. Ja.
2: Fint. Lykke til.
1: Ok, hei.
0: Det var godeste Art skjenkte for mange år siden. Jeg er sikker på at dette her var i Tønsberg, på den nyåpnede skøytebanen der. Og det var også i forbindelse med 70-årsdagen da til Fred Anton Meyer, hvor han fikk sin statue på stadion. Og det heter jo Meyers, skal vi se, er det Meyers stadion det heter? Og det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette efter att de fick nytt anlägg där, men vi får håpa det bästa. Och då var det alltså Kramer som var den store, 2000 och i 2008 självklart. Men nu tror jag att vi ska ta lite mer musik. Det är ju inte så länge för det startar, det är ju sprint da, i dag och i morgon 500 000 och det är både män och kvinnor. Så så hörte jag att godaste Jutta Lerda, men hade sålt då skytedräkten sin som en brukte under OL då hon tog guld OL-guld på 1000 meter och sölv på 500 meter för 2 miljoner kronor. 2 miljoner. Och då hade hon gett de pengarna till skytteforbundet, norske skytteforbundet. Men det var brukt till andra ting, självklart. Men vi ska ha lite musik nu.

0: jeg sa tidligere, så har jeg jo masse korister med. Det veldig hyggelig å ha med så mange flotte damer. Som jeg sa, det jo det bare en uke til kvinnedagen. Så tenkte jeg bare så mange damer som mulig på scenen. Og Sabrina har vært med oss og spilt før. Nå skal du ta og synge låt for oss, skal du ikke det?
1: Nei, hun jo egentlig fra Italia, eller fra Sicilia. Hun har bodd der en del år, for hun har vel barn sammen med en nordmann som... Så hun har ja, blitt norsk, holdt jeg på det. Så ja, hun har jo, og så spiller hun ståbass, eller bass generelt da. Hun har vært litt sånn, Bill har liksom vært litt hennes mentor da. Så hun skal jo åpne opp for oss på Revolver nå på onsdag, så gjør hun sånn solosett med kontrabass og vokal først. Så det litt kult da. Så hun ganske aktiv og spilt med masse forskjellige folk rundt omkring i byen.

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på, A Little Bit More, eller album heter det nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg den neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: Kristo. Vil du fortelle litt hvem du er?
1: Oi. Ja, kanskje jeg var født i 67, da jeg 55, da. Ja, det regner. Ja, kom til... jeg egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, i 90, kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så i dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto i Flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby da om sommeren.
0: Ja, ja for dere har skikkelig gårdstift da, eller?
1: Ja, ja, ja. Mjølkekjør er det her mest.